Nemate, ovo je Daleka obala, mi imamo i jedan oglas. Kažu, tražimo berače borovnica na lokaciji Radovanci. Informacije su na 091 440 0559. Nazovite i evo, možete se odazvati na ovo. Kažem još jednom, berači borovnica na lokaciji Radovanci, 091 440 0559. Priskitol, ovo je Bruno Mars, samo da znaš, parni valjak, i This is what you came for.

Bila nam je ovo Dua Lipa, a danas nam imendane slave Laura, Terezija, Nevenka, Bogoljub i Petar. Evo ovom prilikom sretan imendan veseloj ekipi. Dalje slušamo Damira Keđu, nakon reklama dolazi nam Sombr, Mejaši i Rej.

17 sati i 44 minute, a za sve vas koji tražite sezonski posao, traže se berači borovnica na lokaciji Radovanci. Informacije možete dobiti na broj telefona 091 44 00 559. Ponavljam broj 091 44 00 559.

I došli smo do kraja našeg druženja. Sutra smo zajedno od 11. Želim svima ugodan ostatak dana i večeri. Navijajte za naše... A mi dalje slušamo samo dobru glazbu.